albna quella curti finio, Deum ad benicta albna, iam habit nal fuit tibi,